Yen na na kwa mwahine na na anopei. Bebi ya ubia memo good morning anopei. Yen na na kwa mwahine. Sansu na anopei. Mechia eye Stuttgart of Enhausen Boga Master. Kufi anopei bebi ya ubia memo good morning anopei.